0: کیسی ہے؟
1: سنیے ایک خوشخبری،
0: کہیے نا،
1: آ گیا ہے موقع سکھیوں کو اپنی بات کہنے کا۔ سکھیا فون پر ہم سے بتائیں اپنے دل کی بات اور فرمائش کریں اپنے پسندیدہ گانوں کی۔ سکھیوں کے لیے سکھیوں دوارا پرستت کیا جانے والا آپ سب کا پسندیدہ کاریکرم ہیلو سہیلی۔ اس کاریکرم کی ریکارڈنگ ہوگی پرتیک منگلوار کو دن میں 11 بجے سے 12 بجے کے بیچ۔ ہیلو سہیلی کاریکرم کا پرسارن ہوگا پرتیک شکروار کو دن میں 3 بجے سے صرف وویدھ بھارتی پر۔ ریکارڈنگ کے لیے نوٹ کر لیجئے ہمارا ٹیلی فون نمبر 02240024662۔ تو اٹھائیے اپنا ٹیلی فون اور کہیے ہیلو سہیلی اور بتائیے اپنے دل کی بات، سنیے اپنی پسند کے گانے۔
2: ہم ہے راہی پیار کے یہ کاریکرم آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی سے، اور اب وقت ہے ایک انترال کا۔

اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں جوان فلم کا گیت ارجیت سنگھ اور شلپا راؤ کی آوازوں میں، کمار کی رچنا انیرودھ روی چندر کا سنگیت.

اگلی جو آوازیں ہیں جگجیت سنگھ اور الکا یاگنی کی آوازیں ہیں، بول ندا فاضلی کے، جگجیت سنگھ کا سنگیت اور البم کس کا چہرہ.

ہر تنہا دل کو جینے کا سہارا دیا ہے۔ ایک ساتھی نے یہ بات لکھی کہ آج کی عبارت کے کن کن میں مکیش جی سمائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ درد بھرے کرون رس سے پریپورن گیتوں کے ساتھ مکیش جی کے کچھ اور بھی گیت ہمیں سننے کو ملے گئے۔ جی ہاں، گیت کئی سارے ہیں، اور اس کے پہلے جو کاریکرم تھا یادوں کی محفل، اس کاریکرم میں ہم نے آپ کو لتا منگیشکر اور مکیش کے گائے یگل گیت سنوائے، بہت سارے جن میں بہت ہنستے کھیلتے گیت تھے، لیکن اس کاریکرم میں کچھ ایسے گیت ہیں جو ہمارے درد سے جڑے ہوئے ہیں، یا ہمارے دل کے، یا ہمارے سمے کے بہت مشکل حالاتوں سے جڑے ہوئے جو گیت ہیں وہ آپ کو سنائی دیں گے۔ چلیے اگلا گانا، وشواس فلم کا گانا، مکیش جی کی آواز، گلشن باورا کے بول، کلیان جی آنند جی کا سنگیت، جتیندر اور اپرنا سین پر فلم آیا گیا یہ گانا۔

رحمان پر فلمایا گیا یہ گانا ہے. ایک ہمارے ساتھی کی بات ہے کہ مکیش کی گائیکی کوئی دکھاوا یا بناوٹی پن نہیں تھا, ان کے ہر گیت میں شبدوں کا اچارن اتنا صاف اور سنجیدہ ہوتا تھا کہ ہر شعر ایک کویتا کی طرح کانوں میں رس گھولتا تھا. اور ایک ساتھی ہمارے یہ لکھ رہے ہیں کہ ان گیتوں کو سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں, ایک دم اندر تک دھسے ہوئے ہیں دل میں یہ سارے گانے. ہم لوگ کے گھر میں لانگ پلیئر تھا ریکارڈ, مکیش جی کا ہر طرح کے گانے کا کلیکشن ہوتا تھا. بہت اچھے لگتے ہیں ان کے یہ گانے. ایک ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ راج کپور کے روپ میں مکیش کو سنیما کا بہترین ساتھی ملا. آوارہ ہوں یا میرا جوتا ہے جاپانی جیسے گیتوں میں انہوں نے عام آدمی, اس کے سنگھرش اور اس کی زندہ دلی کو اپنی گائکی سے ایک مکمل انداز بیان دیا. راج کپور نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی آواز کھو دی ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں, ہریالی اور راستہ اس فلم کا گانا آپ کو سنواتے ہیں. کس نے لکھا ہے یہ گانا, یہ آپ ہمیں بتائیے.

0: اور کو چاہو گی تو مشکل ہوگی.
1: کیا بات ہے کیا بات ہے. ایک اور بات گووند کے الہ آباد شہر میں پڑھ رہے تھے اور کمپٹیشن وغیرہ کی تو باتیں ہوئیں, پڑھ کیا رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟
0: بیسیکلی میں انجینئر ہوں.
1: اوہ ہو ہو, یہ انجینئرنگ اور گائکی
0: دونوں الگ الگ ہیں. ابھی میوزک کا شوق تھا اور 4 سال کلاسیکل ٹریننگ بھی لی میں نے پریاگ رکھ سنگ سمیت سے, اور فیملی میں ایسا کوئی میوزک میں تھا نہیں, بٹ میرا جھکاؤ تھوڑا ادھر تھا تو
1: بغاوت کرنی پڑی کہ اب انجینئرنگ نہیں کریں گے.
0: کچھ سالوں تک تو ممبئی میں آنے کے بعد تو گھر والوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں شوز کرتا ہوں. میں نے ہمیشہ جھوٹی بولا کہ میں جاب کرتا ہوں.
1: اچھا, یہ بھی ہوا ہے؟
0: ہاں, گاؤں میں جنرلی سے ممی پاپا کو پیسے کی ضرورت پڑتی تھی تو ہمیشہ منتھلی جو بھیجنا بھیج دیا. اس کے بعد انہوں نے کبھی پوچھا نہیں کہ تم کیا کرتے ہو, کتنی سیلری ہے, کہاں کا جاب ہے. تو بس وہ چلتا رہا. دھیرے دھیرے جب یہ فیس بک اور انسٹا میں اور سارے سوشل میڈیا یوٹیوب میں ویڈیوز آنے لگے تب تھوڑا ہائی لائٹ میں ہوا, تب میں نے

0: اب آپ لوگوں سے ایک بہت ہی جذباتی سوال میں کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کی مکیش سے ملاقات ہوتی تو کیا کہتے آپ؟
1: یہ امیجن کرنا ہی ایک اپنے آپ میں تھرل ہے کہ کبھی موقع نہیں ملا انفارچونیٹلی کہ اپنے زندگی کے, ہم تو بہت چھوٹے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا.
0: جی جی.
1: لیکن یس, کبھی اگر موقع ملتا تو شاید اس وقت ہم اسپیچ لیس ہو جاتے.
0: بالکل.
1: کیا کہیں کہ آپ بہت اچھا گاتے ہو یا بہت اچھے سنگر ہو, کیا کہیں. تو مطلب وہ ان کی تو ایک دل میں چھوی ایسی ہے کہ جس کو بولتے ہیں نا کہ پوجا جاتا ہے.
0: ہاں ہاں بالکل.
1: تو ایسے ہی مکیش جی کی آواز اور ان کی پرسنالٹی ایک ہمارے لیے آئیڈیولوجی کی طرح ہے.
0: بالکل. گووند آپ بتائیے.
2: میں تو مختار بھائی بول رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں میں کیا بولتا اس ٹائم پہ اگر وہ ملتے تھے, کیونکہ جب بھی ہم گاتے ہیں ان کو یا سنتے ہیں تو یہ سیریس بات ہے کہ مارک بند کر کے جب بھی ان کو سنتے ہیں تو میں خالی ایک ہی چیز امیجن کرتا ہوں کہ کیسے گایا ہوگا. اتنے سرل سوبھاؤ کے آدمی.
0: بالکل.
2: ایک دم سیدھا سیدھا گانا اور ایک دم نہ کوئی یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں, سیدھا اسٹریٹ گا کے ایک دم دل پہ اتر جانا. وہ اگر ہوتے تو شاید میں پیر پکڑ کے بیٹھا ہی رہتا, اڑتا نہیں.
0: اچھا مکیش نے بہت سارے بھجن بھی گائے ہیں اور کچھ تو غیر فلمی ہیں, تو کچھ آپ سنانا چاہیں گے؟

0: آپ لوگ گاتے ہیں تو بالکل یوں لگتا ہے جیسے مکیش جی ہمارے سامنے موجود ہیں اور گا رہے ہیں. اپنے گلے کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں آپ لوگ, باری باری سے بتائیے. پہلے مختار.
1: بالکل, آپ یہ سوال مجھ سے کرتے تو میں کہتا پہلے ان سے پوچھیے.
2: اب پرٹیکولرلی یونس بھائی, تھوڑا سا گلے کا خیال رکھنے میں ایک تو بات یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اپنے وائس کے لیے جو بھی ہم, میں تو باقاعدہ میوزک سیکھا نہیں ہوں, لیکن مجھے جو تھوڑا سا اٹھ پٹانگ آتا ہے ویسے تھوڑا سا ریاض کرنا صبح میں, وہ تھوڑا سا کرتے ہیں. گلے کے لیے خاص سب سے پہلا وہی ضروری ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شو سے تین چار گھنٹہ پہلے تک کوشش کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں کہ کچھ فرائیڈ کچھ نہیں کھا لیں یا کھٹا کچھ ایسا نہیں کھا لیں, اور ٹھنڈے کا پرہیز تو ہمیشہ رہتا ہے تھوڑا.
0: گووند, آپ
1: آئس کریم وغیرہ تب چلتا ہے جب تین چار دن کا گیپ ہو, ایسا لگتا ہے کہ بھائی ابھی گیپ ہے کھا لو, تھوڑا سا کر سکتا, تھوڑا فرائیڈ چیز کچھ ہوا, کیونکہ سموسا وموسا مجھے بہت پسند ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تین چار دن کا گیپ ہے تو میں کھا لیتا ہوں, ادروائز نہیں کھاتا, اور کوشش کرتا ہوں کہ نیند پراپر لوں جتنا ہو سکے, سات آٹھ گھنٹے کی نیند لیتا ہوں, اور صبح اٹھنا جیسا مختار بھائی نے بولا کہ تھوڑا سرگم پہ تو لگتا ہی ہوں, مطلب نوٹس پکڑ کے ایک ایک نوٹ سا نیند آ پائے سرگم, وہ ایک ایک نوٹ پہ رہتا ہوں میں.
0: بالکل.

0: عشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، چپکے چپکے رات دن.
1: ایک پورا دور رہا ہے غزلوں کا جب غلام علی کے کیسٹس، کون ہوگا جس کے کلیکشن میں نہیں ہوا کرتے ہوں گے.
2: ایگزیکٹلی.
1: آپ لوگ بہت شوز کرتے ہیں اور ٹریول بھی کرتے ہیں اپنے شوز کے لیے. مکیش کی آواز میں الگ الگ گانوں کی ادائیگی لائیو آڈینس کے سامنے کتنے دباؤ اور تناؤ کی بات ہوتی ہے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور ہر دن ایک جیسا تو نہیں ہوتا ہے.
2: ایگزیکٹلی. تناؤ تو رہتا ہے جب یہ، کیونکہ کمرشل پروگرامز کرنے رہتے ہیں جہاں لوگ ایکسپیکٹیشن لے کر آتے ہیں آپ کے ساتھ کے گانوں کے، ایک تو وائس کے اندر ریزمبلنس اور اس کے بعد ان کو گانا، تو اس کا ٹینشن تو ہمیشہ رہتا ہے. اتنے سارے، مطلب اتنے سالوں سے پروگرام کر رہے ہیں، اتنے سارے پروگرام کر چکے ہیں تھاؤزنڈز میں، لیکن ابھی بھی گانے کا، اور اسپیشل جب پہلا گانا گانے اسٹیج پر جا رہے ہوتے ہیں تو دل ایسا اندر سے دھڑک تو رہا ہی ہوتا ہے
1: کہ
2: بھائی لوگ ایکسیپٹ کر لیں، آواز ٹھیک سے نکل جائے، آواز چل جائے. کیونکہ وہ ہمارا کریشن تو ہے نہیں.

0: قسم شنکر یا کشن.
1: سجن رے جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے، نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے، وہاں پیدل ہی جانا ہے. سجن رے جھوٹ مت بولو.

آئیے سنتے ہیں اگلا گیت مکیش کی آواز میں. نغمہ نگار ہیں حسرت جے پوری, سنگیتکار ہیں شنکر جے کشن, فلم کا نام ہے سنگم.